0: Incoming special transmission. Double one, one. The symphony began before the stars.
1: The stars merely learned the melody.
0: The melody continues beyond observation. Expider, end of transmission.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Transmission detected. Observer detected. X-Spider is aware.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: The archive remembers you. Do not follow the seventh light. We are broadcasting from tomorrow.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

Från Göteborgs gator till galaxens yttersta gräns. I am a spider. Kosmos. Klubb Arena. Musik, berättelser, framtid.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland öar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare.

0: är nu 16:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 16:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 17:30.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

Disken växer högt, när vi skrattar genom tårar och blusen känns så djup. För ikväll så hjärtat i takt med varje sträng.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Yeah!

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hapban Hap-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en ödjoguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: med dig. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.
1: Wow, det är lokalradion! Göteborg, bara för dig!
0: Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.
1: Wow!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokal Radion Göteborg.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Du sänder på oss och vi är med dig dag som natt.
2: Det är då det går som bäst för oss.
1: Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: dig.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

är den största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gothia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel under flera dagar.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bolesem pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: day. Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.

0: Göteborg. Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Day. Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza, och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi, visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.

Sankt Pauli kyrka för att fira gudstjänst idag på den helige Johannes döparens dag. Och välkomna alla ni som följer med också via närradion och via webbsändningen. Vi kan bara göra så att vi vänder oss om och hälsar varandra välkomna i kyrkan. Gärna hälsa på någon du inte har hälsat på idag. Och säg välkommen. Och för er då som följer med via webben och närradion så är psalmerna idag 22, 332, 393 och 8. Kollekten idag, den går till Nordisk Östmission för stöd till Ukraina. Och det är ju en organisation som är grundad 1956 och vi stöder ofta den här i församlingen. Och den har en inriktning då mot Östeuropa och särskilt nu då Ukraina med bland annat bibelutdelning och radiosändningar men också materiell hjälpverksamhet. Så ge gärna en gåva dit. Vi har också tar upp via ljusbäraren till Networks arbete i Arad i Rumänien och barnhemmet som finns där. Som vi också stöder. Så att vill du ge en gåva så finns det QR-koder i agendan. Det är under nattvarden möjlighet till personlig förbön. Då går man ner på kyrktorget och så går man till vänster. Och vänster så sitter det ett par personer där och ber för dig. Efter gudstjänsten så blir det kyrkkaffe i församlingshemmet. Och församlingshemmet är ju i min rygg och framåt här. Så följ gärna med till kyrkkaffet efteråt. Och det var nog det som skulle sägas. Vi lyssnar på klockringen så ska vi strax få fira gudstjänst.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre, vi tackar dig att vi får samlas till gudstjänst. Tack för att du är här mitt ibland oss. Vi ber att du ska komma nu till var och en av oss. Öppna våra hjärtan så att vi får ta emot det goda som du vill ge var och en av oss. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Och den här söndagen kallas för den helige Johannes döparens dag och vi firar den alltid i midsommarhelgen därför att midsommarhelgen ligger nära den 24 juni som egentligen är Johannes döparens dag. Och det beror ju på att Bibeln berättar att Johannes var 6 månader äldre än Jesus och det är 6 månader kvar till julafton den 24 juni. Och Johannes uppgift det var att bana väg för Jesus. I Lukas första kapitel vers 17 så berättar ängeln Gabriel att han ska vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Vi behöver bli beredda. Vi människor behöver vara beredda. Och det betyder att vi behöver omvända oss. Och Johannes, han lindar inte in sitt budskap. Han driver inte kampanjer genom att tala så snällt och vänligt som möjligt. Ja, vänlig var han säkert, men han lindade åtminstone inte in orden. Utan han sa till exempel att människorna var som huggormsyngel. Och det betyder ju egentligen barn till djävulen innan man vänder om. Och ändå så läser vi att folk från hela Judén och hela Jerusalem och trakten runt hela Jordan kommer till Johannes. Alla Jerusalems invånare. Så det blir en enorm väckelse där man går ut till Johannes trots att han har ett ganska så strävt budskap. Man kommer ut till honom för att lyssna till hans ord och för att döpas. Och då kan man ju fundera på hur det är möjligt att en person som talar så strävt och så strängt att så många kan vara intresserade av det här budskapet. Och det hade förmodligen, åtminstone till en del, så hade det förmodligen med att göra med att man upplevde en verklig tomhet i sitt liv. En tomhet där Gud inte hade fått den plats som han egentligen skulle ha. För det var ju om Gud som Johannes talade. Och det här behovet av Gud, det har vi alla. Och vi har samma tomhet i våra liv som de hade på den tiden om vi inte har Gud. Oavsett om vi känner till att det är Gud vi behöver eller inte så finns tomheten där för oss alla innan vi tar emot Gud. Vi har samma behov som de på den tiden av omvändelse. Därför att synden den förstör våra liv. Den hindrar oss från att se Gud. Den hindrar oss från att Gud ska göra det han vill i våra liv. Och vi behöver också vända om till honom. Och det är när vi vänder om som vi blir beredda att ta emot Jesus. Då kan han komma till oss i våra liv. Han kan komma med frid. Han kan komma med förlåtelse. Han kan komma med sin helige ande och ge oss på nytt födelse. Och vi får översköljas av allt det goda som han har. Och därför får vi fundera på i våra liv, hur ser det ut? Vad finns det i mitt samvete som skaver? Vad finns det för handlingar som jag behöver sluta att göra? Tankar som jag behöver vända om från och sluta tänka. Vad behöver jag kanske börja med att göra som jag inte gjorde innan? Vi får komma till honom och be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd.
Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: O Gud, du som sände Johannes döparen att bereda väg för Jesus Kristus, styr våra fötter in på fredens väg så att vi alltid vandrar som ljusets barn. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på den helige Johannes döparens dag, sidan 1587 i psalmboken.
1: Dagens gammaltestamentliga läsning är hämtad ur Jesaja. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar. Han som gett liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden. Jag, Herren, har min trohet kallat dig. Jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk, till ett ljus för de andra folken. Du ska öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan, de som sitter i mörkret. Jag är Herren, det är mitt namn. Jag delar inte min ära med någon, inte min berömmelse med gudabildar. Det som förut var är förbi. Nu förkunnar jag något nytt. Innan det ännu spirat, kungör jag det för er. Så lyder Herrens ord.
2: Dagens epistel är dragen ur Apostlagärningarna. Ni känner till det som har skett i hela Judeen, med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade. Hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft, och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud vare med honom. Så lyder Herrens ord. Gud vi.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Lukas första kapitel. Johannes far Zakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignad är Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham. Att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder. Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Herre, vi tackar dig för barnen i församlingen och ber att du ska välsigna dem särskilt nu under söndagsskolan. Vi ber också att du välsignar oss som är kvar här inne och att du ger oss det som du vill genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Amen.

Ja, idag så firar vi den helige Johannes döparens dag och evangeliet som vi läste, det är ju Zakarias lovsång som han utbrister på den åttonde dagen av Johannes liv, alltså när han skulle omskäras. Och bakgrunden har vi ju tidigare i kapitel 1 i Lukas evangeliet, nämligen att ängeln Gabriel hade kommit till Zakarias inne i templet och gett honom besked om att han och Elisabet skulle få barn, ett barn som skulle heta Johannes, och det skulle de få trots att de ju var gamla. Och Zakarias, han tror inte på detta, han ifrågasätter det som ängeln hade sagt, och det gör att han blir stum. Och när sedan löftet uppfylls och den åttonde dagen har kommit, så löses hans tunga och munnen öppnas, och så framför då Zakarias den här lovsången. Och mänskligt sett så kan man ju säga att det var väldigt naturligt av Zakarias att ifrågasätta detta som ängeln hade sagt, därför att deras ålder var ju ganska så hög. Men Gud gör ju det som är onaturligt. Han gör det som är onaturligt för oss. Det som är onaturligt för oss, det är naturligt för Gud. Gud kan göra allt och under är naturligt för honom. Och Gud, han gör också alltid det han säger. Skälet till att Zakarias blev stum, det har inte med att göra att Gud ville straffa Zakarias för hans otro. Om Gud hade lagt på stumhet på grund av otro, då hade vi alla gått runt och skrivit meddelanden till varandra konstant, därför att vi alla brister i tro på olika sätt. Även om vi kanske är ganska säkra på att Gud finns, så kan vi ju brista i otro när det gäller Guds löften och sådana där saker. Och istället så får Zakarias den här stumheten som en välsignelse. Därför att man får den en begränsad tid. Därför att Zakarias, efter att de här 9 månaderna och kanske 8 dagarna då har gått, så ser vi en fullständigt förvandlad Zakarias. Innan så var det otro och ifrågasättande, men nu är det istället tro, det är glädje och det är lovsång. Och vi ser också att den lovsången som kommer ur Zakarias mun, den är fullständigt genomsyrad av Guds ord. Zakarias behövde en paus i sitt liv för att vara inför Guds ord. Vi ser det väldigt tydligt när vi tittar på vad det är som Zakarias säger i den här sången, i den här lovsången. Och pausen behövde han för att lyssna in Guds ord. Det var inte ett straff. Och vi ser också att de här ord, förmodligen är det så, den här tiden på 9 månader, då hade Zakarias haft tid att verkligen lyssna in vad var det ängeln egentligen sa. Vad sa Gud genom ängeln Gabriel? Han fick också möjlighet att lyssna till Marias ord, för Maria bodde ju tillsammans med Elisabet och Zakarias under 3 månader. Och då fick han också lyssna till de orden som samma ängel hade sagt till Maria. Och han hade fått se Elisabet bli uppfylld av den helige ande. Han hade fått se också Johannes i magen blev uppfylld av den helige ande. Det står ju att Johannes inte bara sparkade till utan hoppade i Marias mage, eller i Elisabets mage, när den gravida Maria kommer med Jesus. Och säkert så är det så att under den här tiden av 9 månader så studerar Zakarias mycket av profetierna om Messias. Tiden är tystad hade Zakarias använt inte bara genom att vara tyst, utan han hade använt den för att studera Guds ord. Och det är också det som genomsyrar den här lovsången som han framför. Och egentligen är det precis samma ordning också i Johannes liv, och vi ser det i texten idag. De sista raderna i dagens evangelietext, de berättar att Johannes gick ut i öde trakter innan han skulle träda fram. Han gick ut i öknen innan han skulle träda fram. Det vill säga, han var i tystnaden, han var i stillheten, just för att
Inte bara för att få tystnad och stillhet, utan för att vara tillsammans med Guds ord, för att han skulle vara förberedd inför det som väntade. Och här tror jag att både Zacharias och Johannes är stora förebilder för oss kristna. Det här kommer redan precis i början av Lukas evangeliet. Allt det här kommer i Lukas första kapitel. Och det är som att Lukas vill liksom lägga det här som en grund för hela sitt evangelium. Vikten av att vi kristna, att vi är inför Guds ord. Att vi tar pauser i våra liv för att lyssna in Guds ord. Och egentligen inte bara pauser, utan vi behöver, precis som Zacharias och Johannes gjorde, integrera Guds ord i våra liv. Det behöver bli en del av vårt vardagliga liv. Jag kommer också att tänka på Hesekiel, men också flera andra i Bibeln, som fick uppgiften av Gud att äta upp bokrullen. Alltså den fysiska bokrullen skulle ätas upp. Inte för att den säkert var särskilt nyttig rent fysiskt att äta den, utan förmodligen för att de aldrig skulle glömma av vikten av att leva av Guds ord. Och den här ätandet då, det andliga ätandet som både Zacharias och Johannes hade hållit på med, det hjälpte de båda från, eller åtminstone Zacharias, från otro till tro och till lovsång och en glädje i sitt liv när de fortsatte att leva. Och det kan också påminna oss om att vi rent konkret behöver plocka fram våra biblar. Och det är inte så att vi behöver ta en paus på 9 månader för att läsa Bibeln bara, utan att vi kanske tar en liten stund per dag för att ha med Guds ord under dagen. Sen så läser vi att Zacharias blir uppfylld av den helige ande. Och där hade ju redan hänt Maria och Elisabet och Johannes i magen. Och det berättar ju om att en ny tid har kommit. Och det är ju en tid som till exempel profeten Joel hade profeterat om 700 år tidigare. Att i den sista tiden då skulle den helige ande utgjutas. Och den helige ande innebar för de här personerna och för församlingen på pingstdagen och för alla andra som uppfylldes av anden innebar det en friskhet och en livgivande ström. Anden är ju sanningens ande som har frukter och ger frukter av kärlek och glädje och frid och så vidare. Och allt detta kommer till oss när den helige ande får skölja över oss. Och vi behöver, precis som Zacharias blir uppfylld här, så behöver vi också be om att Guds ande ska uppfylla oss igen och igen. Vi behöver be om det för våra egna liv. Vi behöver be om det för Guds församling. Vi behöver be om det för hela Guds kyrka. Att anden på nytt skulle få komma. Därför att anden blåser liv i det som är dött. Om vi tycker att vår kristna tro ibland kan kännas lite torr och lite död och sådär, så blir det en påminnelse för oss om att be om den helige ande som blåser liv. Vad är det då som Zacharias lovsjunger Gud för? Jag nämner 3 saker här i hans lovsång. Och det första är att han står fast vid sitt heliga förbund, den ed han svor vår fader Abraham. Och det här är ju en central sak i hela berättelsen om Johannes. Att Gud överger inte, Gud lämnar oss inte i sticket. Gud gör inte en sak och sen liksom låter han oss klara oss själva. Utan Gud är med. Gud är alltid med. Gud vill alltid vara med. Och redan Zacharias och Elisabets namn berättar om detta. Zacharias är Zakaria som betyder Gud kommer ihåg. Och Elisabet är Elisheva på hebreiska då, som betyder Guds löfte. Alltså Gud kommer ihåg sitt löfte. Gud kommer ihåg sitt löfte. Och det här finns liksom med i hela berättelsen om Johannes, men förstås hela Nya testamentet där Lukas skriver om det som hände precis i början med Johannes, som det kallats som Jesu profet. Och där blickar också tillbaka på hela Gamla testamentet, därför att det som händer sen ju i Zacharias lovsång, det är att han lyfter fram sak efter sak
som det står om i Gamla testamentet. Han lyfter om upp Abraham som ju hade fått löftet om att bli stamfader för det judiska folket och att de skulle få ett land, Israel, och att det genom det judiska folket skulle komma en välsignelse som ska gå ut till alla folk. Och det är den välsignelsen som nu kommer, det är ju Jesus som är den välsignelsen. Han lyfter också fram David om att det ska komma en Davids ättling. Det står det om flera gånger i Gamla testamentet. Nu går det i uppfyllelse. Så det är flera tusen år gamla löften som går i uppfyllelse nu genom Jesus. Gud har inte glömt bort, utan han håller sin ed, sitt löfte. Det andra som vi kan nämna i Zakarias lovsång, det är att Zakarias lovsjunger om att det kommer nu en soluppgång för de som är i mörkret och i dödens skugga. Och det här påminner ju om den gamla testamentliga läsningen för juldagen från Jesaja 9. Det är folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Och det här finns också med i det sista kapitlet i Gamla testamentet. I Malaki 4 så står det om att rättfärdighetens sol ska gå upp med läkedom under sina vingar. Så det är liksom de sista orden i hela Gamla testamentet berättar om rättfärdighetens sol. Och nu lovsjunger Zakarias med soluppgången som kommer. Och det är därför som Zakarias är så glad och att han sjunger lovsång. Nu kommer ljuset, nu kommer soluppgången i en mörk värld. Och varje dag så längtar vi ju efter ljus. Vi längtar efter ljus i världen. Att det ska bli ljusningar i Ukraina eller Mellanöstern. Eller alla kristna som förföljs i Nigeria och Sudan och på många andra ställen. Och mycket annat elände också i vårt eget land. Vi längtar efter ljus. Och ljuset är den som Zakarias här lovsjunger om. Det är Jesus som är soluppgången för hela världen. Och det här mörkret, det finns inte bara hos alla andra eller hos vissa andra, utan det finns också i oss själva. Alla har det här mörkret i sig. Vi har spår av det här mörkret och det kan visa sig på olika sätt i våra egna liv. Jesus säger i Markus 7, inifrån från människornas hjärtan kommer de onda tankarna. Sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orger, avund, hädelse, högmod och dårskap. Det här mörkret finns i våra liv och det förstör i relationer, förstör i våra egna liv. Och det är ju därför som vi behöver ljuset. Vi behöver vända om till honom som är ljuset och som kan lysa på detta, påminna oss om det och påminna oss om att vi behöver vända om från det så att vi får förlåtelse och kan få leva mer rena liv. Mer liv efter det som Jesus vill att vi ska leva. Och det är därför som vi behöver fortsätta att bekänna våra synder och ta emot förlåtelsen under hela våra liv. Och det sista jag tänkte nämna då, som Zakarias nämner här, det är att han har besökt sitt folk och gett det frihet. Han har rest frälsningens horn och kommit med förlåtelse för våra synder. Några av Johannes viktigaste ord, de lovsjunger vi här i St. Pauli varje söndag, varje mässa och i många andra gudstjänster förstås. Och det är ju de här orden, se Guds lamm som borttagar världens synder, som tar bort världens synd. Se Guds lamm. Och att vi sjunger om ett lamm, det har ju att göra med att Jesus offrade sig för oss. Att Jesus blev Guds offer för våra synder. Så vad Johannes menade, det var att syndernas förlåtelse, det finns inte i offren i templet. Syndernas förlåtelse finns inte i goda gärningar. Vi kan liksom inte översläta det onda i våra liv genom att göra en massa gott. Utan vad vi är i behov av, det är syndernas förlåtelse genom Jesus. Sen ska vi göra gott. Jesus gjorde massa gott och han är vår förebild. Vi ska göra allt gott vi kan på alla möjliga sätt. Men inte det som räddar oss. Utan det är bara Jesus som kan rädda oss genom sitt offer. Han är lammet. Och så står det att han har gett folket frihet. Zakarias lovsjunger så. Och ordagrant står det egentligen att han har betalat lösen. Och
det gjorde han ju genom att köpa oss fria. Vi blev köpta fria från denna världens härskare, säger Jesus. Och det är ju djävulen. Vi är köpta från djävulen och vi har nu Gud till vår far. Vi följer Gud. Och vi har det också i episteltexten som vi läste idag, att Jesus kom för att befria dem som var i djävulens våld. Så vi behöver vända oss till Jesus, därför att han är den gode som vill hjälpa oss rätt. Och så säger han också, Zacharias, att han har rest ett frälsningens horn. Och på den tiden så visste alla vad frälsningens horn var. Brännofferaltaret i templet hade 4 stycken horn i varje ända, i varje hörn. Och så fanns det en möjlighet på Gamla testamentets tid att om man hade begått en synd så kunde man bli befriad från den. Man kunde få nåd om man liksom lyckades att ta sig till brännofferaltaret i templet innan man blev liksom fasttagen. Och i första kungaboken 1 så står det om Adonia till exempel. Han hade försökt ta tronen från Salomo, försökt liksom ta makten i Israel, men blivit påkommen. Och då står det om att han lyckades ta sig till brännofferaltaret, hålla fast vid det här frälsningens horn. Och till slut så stod han inför Salomo, och Salomo kunde inte göra någonting annat än att låta honom gå. Och det här är en förebild för korset, att vi behöver hålla fast, vi behöver ta tag i korset. Det är korset som är frälsningens horn, och det står ju där, korset, men vi behöver också ta tag i det. Vi behöver komma till korset för att få ta emot den här nåden. Och när vi kommer in, när vi tar emot korset och tag i korset, då styr han oss in på fredens väg, läser vi i Zacharias lovsång. Och det betyder inte att när vi blir kristna så blir allting lugnt i våra liv. Utan det kan bli tvärtom. Det kan bli mycket som blir jobbigt, det kan vara mycket som är svårt. Så var det ju för Johannes. Han avstod ju från många bekvämligheter när han levde ute i öknen. Han åt ganska så enformig kost, gräshoppor och honung. Och han blev hatad, han blev fängslad och till slut blev han också halshuggen. Men han levde sitt liv i frid. Han gick trots detta med en frid. Han hade frid med Gud i sitt hjärta. Och det var det viktigaste för honom. För han visste att han skulle få leva tillsammans med Gud i frid i evighet. Han bar friden i sitt hjärta. Och om det är någonting som vi behöver i våra liv så är det just frid. Och det finns i korset. Det finns i frälsningens horn. Och därför så behöver vi be Gud om att igen sända sin helige ande till oss, till församlingen. Och vi behöver vända om till honom. Vi behöver också läsa Bibeln, inte som ett krav utan som en välsignelse för våra liv, för att också lättare kunna stämma in i den här lovsången som Zacharias sjöng. Ära vare Fadern och Sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Så får vi stå upp och bekänna vår kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda.
på vilkens rike icke ska vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

Låt oss be för din kyrka i världen, för hennes gudstjänst och arbete bland människor, för hennes uppgift att bära ut budskapet om frälsning, för dem som förföljs för sin tro. Vi ber för dem som har ett särskilt ansvar i kyrka och församling. Herre, hör vår bön. Hjälp världens ledare att söka rättvisa och fredliga lösningar. Vi ber för dem som drabbas i konflikter, för dem som plågas av förtryck och orättvisor. Vi tackar för allt gott arbete som görs till människors bästa och ber för dem som kämpar för människans rätta värde. Herre, hör vår bön. Vi ber för hemmen i vår församling. Låt trygghet och kärlek råda. Vi ber för dem som har problem med relationerna till sina nära. För dem som lider brist på mänsklig värme och gemenskap. Låt dem som sörjer finna tröst och vila i dig. Bevara dem i din kärlek. Vi ber för dem som drabbas av sjukdom. Herre, kom med helande och läkedom till kropp och själ. Idag ber vi särskilt för familjen Anna och Ben Elias. Herre, hör vår bön. Vi ber för vår församling, om din andes kraft, om kärlek till varandra. Vi tackar dig för ordet vi får ta emot idag. Låt det väcka levande tro och mod att vittna om din frälsning. Välsigna oss som samlas i ditt namn. Bevara oss i din kärlek och för oss till sist hem till dig. Herre, hör vår bön. Om din andes kraft, om kärlek till varandra. Vi tackar dig för ordet vi får ta emot idag. Låt det väcka levande tro och mod att vittna om din frälsning. Välsigna oss som samlas i ditt namn. Bevara oss i din kärlek och för oss till sist hem till dig. Herre, hör vår bön.

möta dem med din kärlek. Herre, hör vår bön. Med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet, du vår frälsningsgud.

Jag lovar där du himmelens och jordens herre, så älskade du världen att du gav den din enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättade oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och låt oss genom den få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungen och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige

Fader vår, som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er.

Himmelske Fader, förvandla oss som här har tagit emot din rättfärdighet. Låt oss som den helige Johannes tjäna dig i renhet utan fruktan och så få del av din eviga frälsning genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
0: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 21 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19:30 och 22:00.

0: Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Wow.

0: Vädret idag söndag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under

Välkommen att lyssna till Radio Full Gospel i Göteborg. Vi sänder på 94,9 MHz. Den här lördagskvällen blev lite annorlunda än vad som var tänkt. Och jag kommer faktiskt att spela oerhört mycket musik. Jag kommer att spela musik som har betytt mycket för mig under mitt kristna liv. Och jag ska börja med en sång som heter Sänd den härliga kraften just nu med sjuvans strängmusikkår i Stockholm.

Sen den härliga kraften just nu med Frälsningsarmén. Jag växte upp i Lamdala. Och fick väldigt tidigt gå på Frälsningsarméns söndagsskola. Och det betydde väldigt mycket för mig att få gå i söndagsskolan. Men livet kan vara ganska tufft ibland, så att jag blev fosterbarn ganska tidigt och jag blev även vad man idag, eller då, man använder inte det ordet så mycket nu, men då gjorde man det. Jag blev ett maskrosbarn och fick växa upp i ett fosterhem. Men Frälsningsarmén var någonting som ändå följde mig genom mina första år. Och jag träffade där på en man som tillhörde fjärde kåren i Landala. Och jag kan väl säga att hade inte Frälsningsarmén funnits, så kanske inte jag heller hade funnits. För det var som våran gymnastiklärare sa när jag gick på högstadiet. Att om inte några människor, en lärare och Frälsningsarmén hade funnits i mitt liv, så hade jag nog inte överlevt. Det var väl vad folk trodde om mig i allmänhet. Och därför så är jag så oerhört tacksam till mina vänner i Frälsningsarmén som jag fortfarande träffar och har ett alldeles speciellt hjärta för. Frälsningsarmén så kom jag att lära mig att älska det här med sång och musik. Sång och musik blev oerhört viktigt i mitt liv. Men jag fick inte bara lära mig sång och musik och utan jag fick också lära mig etik och moral. Och det är jag så i Frälsningsarmén kan jag säga att där lades mitt livs grunder. Och jag ska spela en sång som jag kommer att tycka väldigt mycket om under den tiden som jag var i armén. Och den hette Hur mycket mer ska ej vår fader i kärlek ge förlåtelse?

Som jag sa så blev livet ganska tufft. Så jag lämnade Göteborg och jag flyttade upp till Jönköping 1974. Och då var jag 20 år. Och där började jag att arbeta på sjukhuset som sjukvårdsbiträde. Men det var så roligt i Jönköping, för att om du var kristen och tillhörde Pingst och Missionskyrka eller någon annan kyrka, så jobbade du nere på västra klinikerna som var de somatiska avdelningen. Men om du inte tillhörde någon kyrka eller så jobbade du på de psykiatriska avdelningarna. Vilket innebär att jag började arbeta på de psykiatriska avdelningarna. Inte nere på västra klinikerna utan på södra klinikerna. Jag jobbade där i ett antal år. Men sen bestämde jag mig för att jag skulle läsa vidare. Och jag började på Munksjöskolan i Jönköping. Jag hade fått en lägenhet som jag betalade 150 kronor i månaden för. Som låg nere på östra stadsdelarna. Men den var inte nyttig att bo i. Den var absolut inte nyttig, för att den var omodern och det var utedass och det var, ja, det var tufft att bo i den lägenheten. Så det hände ofta att jag gick och la mig i fuktiga sängkläder och så vidare. Så jag, när jag gick min utbildning så blev jag ganska ofta sjuk på grund av detta. När jag hade läst färdig min undersköterskeutbildning så tänkte jag så här att nej, varför fortsätter jag inte då när jag ändå är här uppe? Och sökte jag in till sjuksköterskeutbildningen i Jönköping. Vad jag tyckte var lite jobbigt där uppe, det var att alla mina kompisar och klasskamrater, de tillhörde ju någon församling, men det gjorde inte jag. För jag var väldigt tveksam att gå in i en församling och jag visste inte riktigt var jag skulle ta vägen. Givetvis så gick jag till Frälsningsarmén, men jag kände mig aldrig riktigt hemma där. Det var så mycket familjer, och eftersom jag aldrig hade haft någon riktig familj så kände jag att jag inte riktigt passade in i det här sammanhanget. Så att jag var väldigt vilsen där. Men så hade jag en studierektor som var pingstvän. Och hon tyckte väl lite synd om mig eftersom jag var så mycket sjuk. Så hon tog ner mig på ett samtal för att fråga mig hur jag bodde och hur jag hade det. Och då berättade jag det för henne. Och då så säger hon så här att ja, men så kan du inte ha det, vi måste hitta ett annat boende till dig. Och hon bodde ensam i en fyrarummare. Och då sa hon det att Vita, sa hon, du får hyra ett rum upp hos mig. Och det innebär att jag hyrde ett rum hos henne. Och vi höll ju kontakten i alla år tills hon gick bort och hon var över 90 år. Men det innebär att hon tillhörde Pingstkyrkan i Jönköping. Och så tillhörde hon en sånggrupp. Och så skulle de ut och resa, en resa ner till Skåne. Och då sa Gunhild till mig att Birgitta, ska du inte följa med? Du kan följa med på den här resan. Du kan ju sjunga och du kan vara med och sjunga i gruppen. Eller också sitter du bara och lyssnar och så. Så jag bestämde mig för att jag skulle följa med. Och då sjöng den här kören
en sång som har följt mig i alla år. Och det är sången Allt är förlåtet och glömt med Kurt och Roland.

Jag fick också en vän på sjuksköterskeutbildningen som hette Ulla. Ulla och jag, vi kom och umgås väldigt mycket och vi gör det fortfarande. Det är nog den vän som jag har haft längst. Vi har rest tillsammans och våra barn är tillsammans. Och, ja, vi är som två systrar som har växt ihop med våra familjer. Och Ulla och jag, vi hängde väldigt mycket uppe hos Gunnild. För att ja, vi trivdes där uppe och Ulla gick ju... Jag gick 3 terminers sjuksköterskeutbildning och Ulla gick 5 terminers utbildning. Och Ulla fick det lite problematiskt under en tid. Hon var sambo men det gick i sönder. Så att hon började också vara tillsammans med mig uppe hos Gunnhild. Och det som var... Så skulle ju vi ut på praktik hon och jag. Och Ulla var, tillhörde ju inte heller någon kyrka. Och så skulle Billy Graham komma på besök till Sverige. Och då sa Gunnhild att vi ska väl gå ner och lyssna på honom. Ja, det tycker jag, sa jag, att vi ska göra. Och då får jag syn på Ulla som tillsammans med den handledaren som hon hade på sin praktik också är i kyrkan för att lyssna på Billy Graham. Och när det var eftermöte så gick Ulla tillsammans med Rode fram och lämnade sig åt Gud. Och jag gick tillsammans med Gunnhild och lämnade mig till Gud. Och sen så gick vi bägge med i Pingstkyrkan i Jönköping. Och vid ett tillfälle så var Pelle Karlsson och Evi Tornqvist där. Och då sjöng Evi en sång som jag har använt mig av väldigt mycket och som jag tycker är så fin. Och det är Hans kärlek tar ej slut med Evi Tornqvist.

det var hans kärlek tara i slut med Evy Thornqvist. Och det var väl någonting som man fick uppleva. Att det var en helt ny kärlek som man fick uppleva. Och Ulla och jag, vi gick med där i Pingstkyrkan och vi var väldigt flitiga faktiskt. Och vi var på bönemötena och jag gick med i kören. För jag, som sagt, jag älskade ju att sjunga. Och i kören så använde man mig som... jag började vara ute och sjunga, för jag träffade en... jag började spela piano också. Och då träffade jag en kvinna som var min pianolärare. Och vi började sjunga tillsammans väldigt mycket. Så vi var ute och sjung en hel del. Och en sång som jag tyckte väldigt mycket om. Och som jag har sjungit oerhört mycket när jag har varit ute. Därför att... det fyller mig med sån glädje när jag både lyssnar på den här sången och när jag får sjunga den själv tillsammans, antingen som solist eller tillsammans med en kör. Senast jag har sjungit den här, det var när jag jobbat nere i Kungsbacka och vi hade en kör som hette Emanuelskören. Och den var väldigt, väldigt omtyckt utav alla faktiskt. Och det är, jag tror att det var första gången jag hörde den sången, så var det Olivebring. Han kom hemifrån Amerika och hade med sig denna sången. Men vi ska lyssna på den med Mia Marianne och den heter Halleluja, jag är ditt barn.

det var en härlig tid i Jönköping, det måste jag säga. Jag har många härliga minnen från den tiden. Men tyvärr så var det så att när jag var färdig sjuksköterska 1980 så fick jag inget jobb. Det var fan så gott om sjuksköterska till skillnad mot hur vi har det idag när det är sån fruktansvärd brist på sjuksköterska. Så fanns det väldigt gott om sjuksköterska. Och då funderade jag ju väldigt mycket på vad jag skulle göra och var jag skulle ta vägen. Och då, nej, jag var inte redo för Göteborg. Det var jag faktiskt inte. Utan jag bestämde mig för att på Varbergs sjukhus så hade de en roterande tjänst. Man kunde gå 3 månader på psyk, man kunde gå 3 månader på ortopeden, man kunde gå 3 månader på medicin och 3 månader på kirurg. Och det tyckte jag ju var väldigt bra som sjuksköterska, nybliven. För då fick jag ju med mig oerhört mycket i bagaget ifrån olika kliniker. Så jag flyttade ner till Varberg och gick då med i Pingstkyrkan där. Men jag hade ju mina så kallade släktingar, min styvfar och hans nya fru och mina bröder som då inte är mina bröder, men som man säger att det är mina bröder, för vi har ju varit ihop i så många år ändå. Och de bodde nere i Falkenberg. Så att jag tyckte Varberg, det var okej. Och där gick jag med i pingst och jag gick med i kören där och var med och sjöng och lärde då känna en tjej där som fortfarande umgås med, som bor i Varberg. Och vi gick tillsammans på möten och hon var helt ny i Pingstkyrkan också, så det kändes väldigt bra att vi var tillsammans där. Bägge två som nya medlemmar. Och då fick jag en sång till mig som hette Du omsluter mig på alla sidor. Och det där var så skönt att få med sig den sången när man var precis nyinflyttad. För det var ju väldigt många olika, ja, rutiner och man kände sig ibland att man var ensam. Mitt i ensamheten så kunde man känna det att nej, Herren går med mig och han omsluter mig på alla sidor. Och när jag gjorde en CD för ganska många år sedan så tog jag med den CD:n, den sången på CD:n, Du omsluter mig på alla sidor.

Jag jobbade i Varberg mina år och gick runt på de här klinikerna. Och jag måste säga, jag lärde mig ruskigt mycket. Men jag trivdes aldrig riktigt bra i Varberg. Jag kände mig aldrig riktigt, riktigt hemma där. Fast jag tyckte väldigt mycket om staden. Men jag tyckte inte om vissa andra saker som var på sjukhuset i Varberg. Så jag fick för mig att när jag var färdig så skulle jag sluta där. Och det gjorde jag. Och då började jag på ett boende i Kinna. Så jag pendlade mellan Varberg och Kinna. Men det var lite långt att pendla så att jag såg att det var ett ledigt arbete på Stadsmissionen i Göteborg. Och jag sökte det jobbet på Stadsmissionen i Göteborg och fick det arbetet och trivdes så gott på Stadsmissionen. Och det var precis som att det där var verkligen vad Herren ville. Och idag kan jag se tillbaka på att det där var helt i Herrens ledning. För där fick jag lära mig att hålla morgonandakter och jag fick lära mig att läsa Bibeln på ett annat sätt med bibelstudium med de som bodde där och ja, man kom in i den här, ska jag säga, evangelistrollen på ett sätt på Stadsmissionen. Och bra arbetskamrater. Och det var som om Herren öppnade en helt ny väg för mig. Men vi sjunger ju i en sång, Herre hur underlig är du i allt vad du gör. Och när jag 1982 så kom, för jag levde fortfarande ensam då. Och det var väldigt märkvärdigt tycker jag att leva ensam som kvinna i kyrkan. Inte idag är det inte det, men på min tid var det. Och man kände sig lite utanför för att man inte hade en livspartner. Och när folk frågade mig, Birgitta, du som är så trevlig och social, varför har du inte gift dig? Nej, ska jag gifta mig, sa jag, så ska jag ha en kar och han ska ha skägg och glasögon, annars kan det kvitta. Och det där, det sa jag hela tiden. Det var mitt standardord. Ska jag gifta mig, ska jag ha en man med skägg och glasögon. Punkt slut. Och sen kom den och jag blev bjuden till Full Gospel Businessmen. Öppnade då för kvinnorna. Och det hette A Glow. Och jag bodde kvar i Varberg, men varje gång det var A Glow så om inte mina vänner ifrån Varberg skulle åka så tog jag tåget. Och eller också stannade jag ju kvar efter jobbet och där fick jag börja sjunga lovsång på deras möten. Träffade en kvinna som hette Margareta Mahl. Ja, jag träffade väldigt många kvinnor där som jag fortfarande idag träffar och har lite kontakt med. Men Margareta Mahl kom att betyda väldigt mycket för mig. För jag gick ju verkligen och längtade efter att jag skulle träffa någon och gifta mig med och få barn. Och vid ett tillfälle så var vi på en konferens uppe i Ljungskile. Och då säger Margareta till mig att
Hon bad för mig och då säger hon till mig att jag ser barn springa omkring. Jag ser flera barn springa omkring. Och jag kan inte säga om det är dina barn eller om det är någon annans barn. Men det finns barn som springer omkring dina fötter. Och det där ställde jag mig på. Och tänkte det att ha, kanske ska jag få bli gift och få möta en man och få barn. Så att där tändes ju verkligen en längtan hos mig. Och innan jag fortsätter så ska vi höra sången Då tror jag på dig.

Det var ju också så populärt på den tiden, på 80-talet, att Livets ord kom. Och genom Margareta och några andra så fick jag veta att man skulle öppna en bibelskola i Mölndals pingstkyrka. Och där började jag att gå. Och där fick man ju lära sig att sjunga lovsång på ett nytt sätt. Och vi läste Bibeln och fick en undervisning som var helt fantastisk. När jag hade gått min termin så fortsatte jag att jobba i köket för de eleverna som började på skolan. Och det var underbart att få jobba i den miljön som Trons väg hade. Vi hade ju Georg Svensson som många utav er känner till som rektor. Han hade ju senare bön på Ramberget. Tyvärr omkom ju han på ett väldigt tragiskt sätt. Men det var också dags för mig då att lämna Varberg under den perioden. Och jag blev erbjuden utav Familjebostäder en lägenhet i Bengans hus på Stibergstorget. Och det var utav den kvinnan som jag hade haft som förmyndare när jag var mindre, som fortfarande arbetade där. Och när jag kom in i den här lägenheten så blev jag ju, ja, vad ska man säga, helfrälst. För jag älskar blått. Mina vänner, de har alltid skämtat och sagt det, ska vi hitta någonting så ge henne någonting som är blått. Då är hon jättenöjd. Lägenheten var blåvita tapeter, badrummet var blått kakel. Ja, det går bara inte att beskriva. Och jag var så lycklig, men det var en före mig. Men han ville inte ha den, så att jag fick den. Och då hade jag en vän som jobbade i köket på Stadsmissionen. Och jag skulle jobba natt, så då bestämde vi oss för att vi skulle flytta in i den här lägenheten tillsammans. För hon var ju borta på dagen och jag var ju borta på natten. Och hon blev ju lika förtjust i den här lägenheten som jag. Men så en dag när vi gick, hade jag en vän som jobbade i köket på Stadsmissionen. Och jag skulle jobba natt, så då bestämde vi oss för att vi skulle flytta in i den här lägenheten tillsammans. För hon var ju borta på dagen och jag var ju borta på natten. Och hon blev ju lika förtjust i den här lägenheten som jag. Men så en dag när vi kom hem, hon var också med på Trons väg emellanåt.

den bredvid. Och jag blev något så gräsligt besviken. För när jag kommer in i den lägenheten så är den mycket mindre. Och den är röd. Och röd, det är något av det värsta jag vet. Jag använder sällan eller aldrig röda kläder. Eller i vårat hem finns sällan eller aldrig något som är rött mer än till jul. Och så jag var jätteledsen och det var Helen också. Hon tyckte ju att nej, hennes där hon skulle vara var ju mycket mindre och så. Hon sydde rätt mycket kläder och så att ja, hon behövde lite utrymme på golvet för att klippa kläder och så vidare. Så vi var så besvikna bägge två. Men varje dag vi gick förbi den här blåa lägenheten så la vi händerna på lägenheten. För det var ingen som flyttade in. Och så sa vi tack käre Jesus för att den här lägenheten är min. Tack käre Jesus var enda gång. Och folk som var med och som kanske inte riktigt förstod det där. De tyckte vi var lite knäppa när vi gjorde så. Men vi gjorde så hela tiden. Och när det hade gått, ja, kanske hade gått 2 veckor eller någonting sånt, så skulle jag till Sahlgrenska, för jag hade fått något väldigt konstigt med mina tänder. Så man undrade om jag hade fått leukemi, för det var jättekonstigt. Jag mådde inte alls bra, så att jag skulle upp på ett läkarbesök där. Och då ringer Helen till mig så säger hon så här, Birgitta, du kommer att få världens överraskning när du kommer hem. Ja, så jag. Vadå? Det säger jag inte. Du får det när du kommer hem. Och när jag kom hem så säger Helen till mig, Birgitta, vi har fått bönesvar. Vi ska flytta in i den här blåa lägenheten. Så vi flyttade in i den här blåa lägenheten i Bengans hus. Och i den lägenheten bodde vi i flera år. Och jag har tänkt på det efteråt väldigt, väldigt mycket genom åren. Att precis som den här gamla tanten som jag träffade när jag jobbade på ålderdomshemmet. Som alltid satt och sjöng, hur underlig är du i allt vad du gör. Så har jag tänkt på att det finns en Gud som verkligen är trofast. Och när jag gick i Frälsningsarmén när jag var ung, så var där en frälsningssoldat som hette Ingeborg Olofsson. Och hon sjöng alltid den här sången, Gud är trofast. Och jag måste säga, Gud har verkligen varit trofast genom alla år. Och han har verkligen visat sin kärlek. Han har visat sin omsorg. Och han har gett bönesvar på ett helt fantastiskt sätt. Och jag tänker väldigt ofta på den sången. Jag tycker det är en av de finaste sångerna vi har i vår sångbok. Det är Gud är trofast. Och vi ska lyssna på den sången. Gud är trofast.

Då var du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forseland, i studion. Vi lyssnade till en låt som heter Braveheart med Cregan Bray. Musik som jag tycker passar lite grann till det vi ska tala om den här gången. Vi brukar ju alltid ha ett ämne i vårt program, och denna gången så har jag kallat ämnet för Mötet mellan materia och ande. Mötet mellan materia och ande. Du som brukar lyssna på det här programmet, du vet att jag brukar ibland använda bibelversar som jag hämtar texten ifrån, och ibland använder jag dem på det sättet att jag försöker att analysera lite grann vad Bibeln menar i de olika texterna. Och nu vill jag börja med att läsa ett bibelord ur Johannes evangelium. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ordena är Jesu ord. Jesus, han hade ju en väldigt speciell uppgift här nere på jorden när han kom hit. Han var ju dels Guds son. Han hade levt ett liv uppe i himmelen, och han lät sig födas in i det jordiska. In ibland människorna, in i en ganska enkel familj. Och det fanns då en tanke hos Gud när han sände sin enfödde son hit ner till jorden. Tanken var att han skulle återupprätta allt det som var skadat när det gällde relationen mellan sig själv och människorna på jorden och det jordiska. Urtanken som Gud har, det är att allting faktiskt hör ihop. Födelsen in i det andliga, det måste göras på nytt igen. Därför att det har uppstått ett gap emellan det andliga och det materiella, det jordiska. Man skulle kunna säga så här att det som är helt avgörande för hur Gud tänker, det är vem som är ursprunget. De människorna som kallar Gud för sin fader, de har Gud som sin fader i himmelen. Men de som inte gör det, de har ett annat ursprung. De har ett materiellt, ett jordiskt ursprung och tillhör inte det andliga. När Gud skapade människan så skapade han människan av jord, står det. Och då skulle man kunna säga så här att en människa har egentligen sin fader i himmelen och sin moder på jorden. Och vi brukar ju kalla jorden för moder jord. Men utan fadern i himmelen så hade inte den här lilla jordhögen blivit någonting. Utan han blåste in sin livsande i människan så människan skulle få livet. Vi människor, vi letar ju efter liv ute i världsrymden, och numera så har vi ju stora möjligheter att leta ganska långt bort. Men det verkar vara väldigt tomt än så länge. Jag vet inte vad vi ska säga den dagen om vi skulle uppleva någon form av liv. Men än så länge så har vi inte hittat något liv som ser ut som det livet som vi upplever här på jorden i alla fall. Det jordiska, Det är egentligen någonting som har blivit oerhört viktigt för oss människor. Vår omsorg om det jordiska tar i stort sett hela vårt liv. Jag bor i ett villaområde och jag kan se när jag går ut med min hund och tittar lite på gatorna och i trädgårdarna, så ser jag människor som sliter och släpar och sågar i sten och gräver grus och gör fint i sina trädgårdar. Och det är ju otroligt vackert, det måste jag säga faktiskt. Men om det är det enda som betyder någonting i livet, att man ska ha den kanske finaste trädgården i sitt kvarter där man bor, om inte det finns någonting annat som betyder någonting,
då blir ju livet ganska fattigt i alla fall. Det läggs ner oerhört mycket tid och kraft och pengar på våra kroppar och våra kläder. Den hel industri som lever gott på att vi vill se så bra ut som möjligt. Att pynta sitt hem och göra det perfekt efter de rätta synpunkterna, de rätta värderingarna, det är också en väldigt stor grej för många människor. Och bilen ska ju självklart vara den rätta sorten. Jordiska kroppar och himmelska kroppar talar vår bibel om. Och det är så här att det finns en jordisk kropp och den är vår. Vi har en jordisk kropp, du och jag. Men vi kan ta emot den ande som Gud ger. Och då blir vi också himmelska kroppar. Vi börjar att leva ett liv i det himmelska samtidigt som vi börjar eller lever livet i det jordiska. En dag så kommer Jesus att komma tillbaka och då kommer de döda som har dött för oss, de kommer att stå upp igen. Och alla de som dog i tro på den himmelske fadern, som dog i tro på Jesus Kristus, de får en ny kropp, en himmelsk kropp. Den jordiska kroppen, den kommer att brytas ner, medan den himmelska kroppen, den håller på att byggas upp. Det himmelska skulle man kunna säga, vad är då det? Jo, det är det som finns utanför materien. Det är det som Gud vill föra in i våra liv. Han vill ge oss en himmelsk kropp. Han vill ge oss ett himmelskt hopp. Han vill ge oss ett evigt och himmelskt liv. Han vill ge oss allt det där som finns utanför världen. Utanför det som vi kan uppleva med våra fem sinnen. Därför att han håller på att bygga upp ett verk, en byggnad åt oss. Well, I'm working on a building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain.

Working on a Building heter den här låten. Och den rösten tror jag de allra flesta känner igen. Det var Elvis Presley. Elvis, han sjöng ju både det som vi brukar kalla för profana låtar, men han sjöng ju också väldigt mycket andliga sånger. Särskilt kanske i slutet av sitt liv. Du lyssnar till programmet Rätt liv och idag talar vi om mötet mellan materia och ande. Och jag vill fortsätta att läsa Bibeln för dig. Och jag hämtar ett ord ifrån Korintiernas brev som Paulus har skrivit. Och då står det så här: och liksom vi blev en avbild av den jordiska, skall vi också bli en avbild av den himmelska. Men det vill jag ha sagt, bröder, kött och blod kan inte ärva Guds rike, och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet. Vad jag nu säger er är ett mysterium. Vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas. Ja, det här bibelordet, det är mycket komplicerat skulle jag vilja säga. Och jag har nog inte kanske ens förmågan att fullt ut tolka det. Men jag ska göra några tolkningar som jag tror att både du och jag kan ha nytta av i vardagslivet. Vi måste lära oss att det finns en skillnad emellan det jordiska och det andliga. Det kan inte blandas ihop på vilket sätt som helst. Därför att det jordiska, det ska en gång förintas. Det står om att vi ska dö. Vi ska återigen bliva jord. Det står om jorden att den ska förgås och det ska bli en ny himmel och en ny jord. Det himmelska, det som är antimateriellt, alltså det som inte är materia, det är av evighet. Det kommer att alltid finnas. Och det är detta som jag talar om i det här programmet. Att det himmelska, det kommer alltid att finnas. Och det kommer alltid att finnas en god sida av det himmelska. Och det kommer alltid att finnas en ond sida av det andliga också. Det finns en ond värld i den andliga världen. Inom oss, så skulle man kunna säga, om man ska tala lite grann i bilder, att inom oss går gränsen mellan det onda och det goda. Vi kan som människor välja om vi vill vara onda eller goda. Vi kan hålla oss till de onda tankarna, de onda värderingarna, ondskans förebilder. Om jag tar några enkla bilder så kan man säga så här att lögn, det är en ondskans förebild. I Bibeln så kallas djävulen för lögnens fader. Han ljuger sig fram genom sitt verk. Sanningen, det är Jesus Kristus. Han säger att jag är vägen, sanningen och livet. Och inom oss, dig och mig, så kan vi välja i varje stund faktiskt om vi ska leva i sanning eller om vi ska leva i lögn. Livet har blivit så komplicerat så att vi inte alltid upptäcker att vi kanske lever i en livslögn. Men det kan vara värt att ibland stanna upp och tänka efter: hur lever jag egentligen? Är mitt liv sant? Är jag sann gentemot mina medmänniskor? Och så vidare. I början av Bibeln så står det att vi är skapade till Guds avbild. Och det var det som var urtanken som jag pratade lite grann om förut. Han gav oss sin livsande. Annars hade vi inte kunnat leva. Men han gav oss också en fri vilja. Jag har nämnt detta i något annat program. Att vi är faktiskt lika Gud. För det står det i Bibeln. Och jag tror det som står i Bibeln, det tror jag på. Även om man inte alltid förstår det, så tror jag på det i alla fall. Men inom oss så har vi någonting som är av evighet. Och det är Guds livsande. Men det är inte
säkert att vi tillhör Gud därför att vi äger Guds livsande inom oss. Utan därför att vi har en fri vilja så har vi också en fri vilja att tacka nej till Herren. Vi är jordiska och vi lever i en fördömelse på grund av den synd som kom in i världen. Detta är väldigt impopulärt att tala om, men jag bryr mig inte om det utan jag talar om det i alla fall. Synden, det är fienden till det här som jag talar om idag. Det är synden som är bromsen, väggen, muren. Ja, du kan ta vilken bild du vill. Det är synden som ligger i vägen när vi som är då jordiska ska möta det himmelska, det andliga. Om vi vill möta anden så måste vi invänta anden. Anden kan komma på många olika sätt. Men jag tror för min egen del att det kan vara väldigt bra att bara stilla sig i bön inför Herren och säga så här: Gud, förlåt mig all min synd. Hjälp mig att finna din ande. Så kanske du upplever att anden kommer till dig som en vind, stilla susning.

Som en vind lyssnade vi till. Det var Gerd Ebegård som sjöng för oss. Vi talar om ett ämne i det här programmet Rätt liv, och ämnet heter Mötet mellan materia och ande. Vad är det som händer i det här mötet när det jordiska möter det andliga? Och då tänker jag bara på när människan möter den andliga världen. Ja, en del har ju en lång erfarenhet av detta. De har gått i kyrkor och hört, inte tusentals kanske, men hundratals predikningar om sådana här saker. Men du som sitter och lyssnar kanske känner dig lite främmande inför detta. Så jag ska försöka att hålla mig på den nivån som du är. Du som inte är så kyrkovan. När vi läser vår bibel. Vi kan ju läsa bibeln som en bok. Den finns ju också som talbok. Så man kan lyssna på den på någon CD eller någon MP3-spelare. Om du tycker att det känns bättre så kan man ju sitta och lyssna på bibelorden i en MP3 när man kör bil och så vidare. Men när vi hör ordet så händer någonting inom oss. Om vi ger ordet sanningsstatus. Om vi säger så här till oss själva att ja, det jag hör nu eller det jag läser nu, det är sanningen för mig. Det betyder att du tar emot ordet precis som det står. Precis som det står, och att det är en sanning. Om du tar emot ordet precis som det står och gör som det står, då blir du till slut frälst. För det står att du ska be om syndernas förlåtelse. Du står att du ska förlåta dina medmänniskor. Det står att du ska göra dig beroende utav Fadern i himmelen och så vidare. Jag brukar rekommendera att man läser Johannes evangelium allra först. Sen kan man fortsätta och jämföra läsningen i ett annat evangelium. Det är ju samma berättelse, men den är sedd ifrån lite olika perspektiv. När vi tar emot allt detta så blir vi ett Guds barn. Och det betyder inte att vi blir konstiga eller underliga på något sätt, utan det blir bara att vi har rätt ursprung i vårt inre. Vi blir fria ifrån synden. Vi blir fria till att lovprisa Herren. Och vi kan bli ett levande vittne på att Gud finns till, att Jesus lever. Vi får nya värderingar i vårt liv. Vi kommer att se på världsliga lockelser på ett helt annat sätt. Utifrån egen och andras erfarenheter kan jag säga att det är inte säkert att vi alltid kan stå emot allting. Men vi lever i en ständig förlåtelse, så skulle vi misslyckas någon gång. Och lever så att säga som Guds barn, så har vi en ständig förlåtelse. Ber vi Fader vår varje dag så får vi förlåtelse också för våra synder. Bilden jag vill ge dig, den är nog kanske den enklaste att tänka sig. Det är att är man barn till Gud så är man barn till Gud. Och om Gud då är far så slänger han ju inte ut barnet om det skulle misslyckas någon gång. När vi har tagit in det andliga via ordet, via lydnaden, via sanningen, så är vi fria ifrån tvingande jordiska omständigheter. Jag säger inte att vi inte drabbas utav jordiska omständigheter. Jag har egna erfarenheter av att man kan bli sjuk i alla fall. Men du lever under ett beskydd. Du lever som ett Guds barn, även om det kan vara kämpigt och jobbigt och tungt. Anden är Guds budbärare till dig. Det är därför som Gud vill ge dig anden in i ditt liv. Han vill koppla på dig eller koppla in dig så att du ständigt kan ha kontakt med honom.
Det är lite populärt att säga idag att man är uppkopplad med sin dator eller med sin telefon. Och på samma sätt är det med den andliga uppkopplingen, om du förstår min lite banala bild. Så är vi alltså uppkopplade med Herren. Där vi kan småprata med honom på dagen. Och när vi känner att nu är det jobbigt, nu är det tufft, nu har jag inte svarat på mina frågor. Då kan vi säga det till Herren, det vi känner och det vi upplever. När anden kommer in i vårt liv så kommer han också att uppväcka de gåvorna som redan finns i ditt liv. Du har begåvningar som Gud har lagt i dig redan ifrån början. Men nu kan Guds ande väcka upp de gåvorna. Kanske du kan sjunga, kanske du kan tala, kanske du kan lyssna. Kanske du är jätteduktig på att ge människor svar på deras problem och så vidare. Kanske du är duktig på att gräva diken. Det kan vara precis vad som helst. Men det är goda gåvor som hjälper dina medmänniskor. Detta har skett i århundraden. Där människor individuellt och i stora grupper också för den delen har tagit emot anden. Och det har kommit som stora vågor.

Som en våg lyssnade vi till. Och det var hämtat ifrån ett album som heter Kärlekens sång. Vi talar om ämnet mötet mellan materia och ande. Tittar vi lite grann i Gamla testamentet i vår bibel för ord, så står det för handling, orsak, grund för något. Och det heter dabar. Varför nämner jag detta? Jo, om mötet mellan dig som materia, jordisk varelse, och ande ska bli av, så måste Guds skaparord komma in och göra någonting i dig. Det är lite märkligt med Guds ord, därför att de låter ju likadant som vanlig svenska eller engelska eller tyska, beroende på vilket land vi bor i. Men det är alltså ordens innebörd som är avgörande. Det är därför det är så oerhört viktigt att du och jag, om vi vill ha med detta att göra, att vi läser vår bibel och låter ordet så in små frön i våra liv. Guds ord, det är Guds gärning. Guds ord, det är Guds handling. Guds ord, det är Guds orsak till att han talar. Och Guds ord, det är grunden för allting. Det står i början av vår bibel: han sa det och det vart. Han sa det och det vart. Vad är det Gud vill säga till dig just i denna stund? Jag hoppas lite grann på att han talar till dig genom att jag sitter här och talar. Det är min önskan, det är min dröm, att jag ska få vara med och hjälpa någon att finna det andliga. Men Gud, han är också med i det stora. Han formar historien och han formar världen. Han hade skapande ord och materien lyder. På samma sätt var det med Jesus när han sa tyst var stilla till sjön som var där, hade höga vågor. Han skapar någonting ur kaos. När Gud började tala in i ditt och mitt liv, då börjar vi förstå att det materiella, det jordiska, det vi kan uppleva med våra fem sinnen, det är bara en liten del av det stora i universum, i den andliga världen. När vi tar emot anden, så ser vi underverket som också finns i det jordiska. Tänk bara på en dillkvist. Jag vet inte varför jag sa dillkvist, men jag tycker dill är gott. Det är gott med dill på potatismos, det är gott med dill i sillen och så vidare. Men den smakar väldigt speciellt. Den smakar inte gräs, men den ser ut nästan som gräs. Jag är helt övertygad om att Gud har sagt, du ska heta dill. Och du ska smaka på det sättet. Tar du emot Guds ande, så kommer du att få uppleva underbara hemligheter. Du kommer att få aningar om framtiden. Guds ord kommer att leda dig vidare i livet. När Gud gav lagen till Mose, så var det för att skapa ordning och reda. Och när Gud gav det levande ordet Jesus Kristus, så var det för att upprätta fallna människor. Det finns ett folk, vi kan kalla det för kyrkans folk, som presenterar andens verklighet, som presenterar Jesus för det jordiska folket. Det finns ett folk som vill vara med i det stora uppdraget att presentera Jesus, anden, den andra delen av verkligheten, för nationen. Är du med i det folket?
Har du upplevt detta? Fundera lite grann medan vi lyssnar till Jesus to the Nations.

Jesus to the nations. Jesus till nationerna. Ja, det är det som vi vill presentera bland annat i det här programmet Rätt liv som du lyssnar på. Jag vill läsa ifrån Matteus 5. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Ljuset, det är det som utmärker anden. Och då talar jag inte om ett stearinljus, även om det kan vara nog så trevligt att tända ett sådant, även i andliga sammanhang. Men det finns ett andligt ljus som jag ska försöka och predika för dig. Ett andligt ljus som är annorlunda. Johannes på Jesu tid, han som skulle gå före Jesus, han hade blivit fängslad därför att han var väldigt frimodig. Och till slut så stod de inte ut med honom, utan de slängde ner honom i en fängelsehåla. Och Johannes, han var den som banade vägen för Jesus. När Jesus fick reda på detta så vände han tillbaka ner till Galileen. Och han lämnade då Nasaret, sin hemstad, och slog sig ner i Kafarnaum. Och man skulle kunna säga att i samband med detta så började han sin bana, eller sitt uppdrag, och predikade: omvänd er, himmelriket är nära. Anden ledde Jesus och han predikade omvändelse dit anden ledde honom. Han var totalt beroende utav anden för att kunna predika. Och han predikade om att ett folk som bor i mörkret, de har sett ett stort ljus. Och för dem som bor i dödens land har ett ljus gått upp. Man skulle kunna tycka att Jesus, som var Guds son, som borde kunna ha haft en hel arsenal med andliga vapen, han skulle kunna flyga fram med blixtens hastighet och visa sig stor och märkvärdig. Men det var han inte. Han var liten och enkel. Och han använde ord för att predika för sin samtid. Jag och säkert många med mig har funderat väldigt mycket med detta. Varför använde inte Gud lite mer av sin arsenal för att bevisa att Jesus var Guds son? Varför fick han gå omkring som en vanlig fattig predikant? Varför blev Johannes fängslad, han som gick före Jesus, som var ute i öknen och döpte? Varför skedde allt detta på ett så enkelt och banalt, kan tyckas ineffektivt, sätt? Jag har inte svaret på den frågan. Men jag tror det är så här att när Guds ord går ut till människorna, så går det ofta ut på ett mycket, mycket enkelt sätt. Därför att skulle det gå ut som någon form av trollerikonst, så skulle vi självklart bli tagna utav detta. Men Gud, han vill att vi ska förstå det här med anden och ljuset i den enkla situationen. Det ska inte vara religiös underhållning. Det ska inte vara en uppvisning. Utan det ska vara ett enkelt litet budskap som går in i människosjälen. Det finns en värld som är ljus i det andliga. Och lever du, min vän, i ett mörker där du känner att du har tappat bort Gud,
Du kanske har trott på honom. Du har levt med honom. Eller också har du aldrig upplevt honom. Så ska du veta att det finns en väg ifrån mörker till ljus som även du kan upptäcka.

Från mörker till ljus. Vi lyssnade till Tove. Vi har nått fram till slutet av det här programmet. Jag skulle bara vilja runda av lite grann. Det finns väldigt mycket mer att säga om just det här. Jag har bara valt några få saker när det gäller mötet mellan det jordiska och anden. Det jordiska är en sak, det himmelska är en sak. Vi människor, vi är faktiskt både och. Och det finns tillfällen då anden trädde in i materien. Bland annat så gjorde anden det genom Guds son som bröt in i mänskligheten, tog all synd på sig själv och gav människorna en möjlighet att ta emot Gud i sitt liv. Det skedde genom ordet, inte genom några jättestora saker. Självklart gjorde Jesus under och tecken, men framförallt så predikade han ordet, och ville man ta till sig det så fick man också möjlighet att ta till sig det andliga. Till slut så var det bara andens ljus eller materiens mörker att välja på. Och du och jag kommer en dag att få stå där, kanske inför vår egen död. Och då har du och jag att välja på. Vill vi ta emot Gud i våra liv? Eller vill vi vända oss till en osäker tillvaro i materiens mörker? Alla har vi en väg att vandra, och en dag tar den slut. Det är faktiskt så. Och då hoppas jag att det står en ljusets fader ifrån himmelen och väntar på dig med armarna utsträckta. Jag önskar att Jesus står bredvid och att de kommer att krama om dig när du vandrar in. Där vägen tar slut, där väntar Gud på dig. Med de orden så vill jag tacka dig för att du har lyssnat på det här programmet. Och jag önskar att du gärna berättar om det, om du har någon god vän eller bekant som du tror skulle uppskatta programmet. Får du gärna berätta om det. Du kan ju kanalen och tiden. Gud välsigna dig, min vän.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet till sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Martin med dig. Klockan är nu 16:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår, och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 5:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: är nu 17:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

charms.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gaffia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Expect the unexpected.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: the dream. Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
2: Incoming special transmission, 00107. The stars remain in tune. The signal remains within the song. Reception confirmed. Expider, end of transmission.

God kväll och välkommen till St. Pauli närradio denna sommar söndag kväll. Jag heter Ingvar Karlsson, pensionär, bor i Onsala. Idag firar vi Johannes döparens dag och den handlar ju om den högstes profet. Och vi ska börja vår kvällsgudstjänst med en sommarsalm 201, vers 1 till och med 3.

Så läser jag denna söndags saltarsalm, saltaren 96. Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång. Sjung till Herrens ära hela världen. Sjung till Herrens ära, prisa hans namn, ropa ut hans seger dag efter dag. Förkunna hans ära bland folken, bland alla människor, hans under. Ty stor är Herren, högt är han prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Han omges av prakt och glans, av makt och härlighet i sitt tempel. Ära Herren alla folkslag, ära Herrens majestät, ära Herrens höga namn. Kom till hans förgård, där kommer offer, fall ner inför Herren i helig skrud, darra inför honom hela jorden. Förkunna bland folken, Herren är konung. Världen står fast, den kan inte rubbas. Han dömer folken med oväld. Må himlen fröjdas och jorden jubla, havet brusa och allt det rymmer, marken och allt den bär må glädja sig. Då ska alla träd i skogen jubla inför Herren. Se, han kommer. Se, han kommer för att råda över jorden, råda rättvist över världen, råda trofast över folken. Vi ber: Gud, sänd oss profeter som likt Johannes skärper vår blick för den som lider nöd och upptänder vår vrede över orättfärdighet och hyckleri. Väck vår längtan efter honom som kommer, Jesus Kristus. Amen. Tredje årgångens epistel finner vi i Apostlagärningarnas kapitel 10. Och där står det: Ni känner till det som har skett i hela Judén med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade. Hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft. Och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var djävulens våld. Gud var med honom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi sjunger salmen 39. Jesus från Nasaret går här fram.

Så lyssnar vi till denna dags evangelium, Zacharias lovsång, ur Lukas första kapitel. Johannes far Zacharias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignad är Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham, att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet, ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte och blev stark i anden, och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, visst är det så att midsommarhelgen kan uppfattas lite motsägelsefull. Först en dag när vi tackar Gud för skapelsen, och sen födelsen av den sista profeten som ska gå före Jesus. Och Johannes förknippas ju inte med sommar och grönska utan med öknen. Klädd i kamelhår var han, en röst som ropade obekväma sanningar, vänd om. Det var Johannes budskap. Vi njuter ju dessa dagar av skapelsens skönhet samtidigt som vi lever i en värld som tycks stå inför den största miljö- och klimatkrisen i människans historia. Många flyr redan översvämningar och torka från svält och krig. En pandemi som vi haft kan följas av fler. Våld och oro finns i samhället. Vi påminns om vår sårbarhet. Födelsen av en Guds profet som predikar omvändelse är inte just det vi behöver höra. Men vi behöver också höra om hopp. Och båda de här sakerna hänger ihop med Johannes. Redan Johannes födelse är en berättelse om hopp. Hans mor Elisabet var länge sedan förbi gränsen att bli gravid. De hade gett upp, hon och Zacharias, säkert efter många böner. Och då sprang Johannes liv upp som en källa i ödemarken. Ett tecken på hur Gud kan skapa liv när våra resurser redan är uttömda. Och därför lovsjunger Zacharias från djupet av sitt hjärta. Och han förkunnar för de förvånade släktingarna att Johannes ska den här pojken heta. Och Johannes betyder ju Gud har förbarmat sig. Och i namnet vilar alla de löften som detta barn bär med sig. Att peka på obekväma sanningar, ja, det är en av hans uppgifter. Att ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett. Men det är inte hans enda uppgift. Mest är han nog ändå hoppets röst som banar vägen för den som kommer. För Zacharias sjunger i sin lovsång, så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Gud själv ställer sina fötter på denna jord i Jesus Kristus. Han som är frälsningen och förlåtelsen och det nya livet. Han som styr våra steg in på fredens väg. Han som är en soluppgång för dem som är i dödens skugga. I honom är himmelriket nära. Ja, det är redan här. Elisabet och Zacharias var gamla när Johannes föddes och dog troligen i den trygga förvissningen att Johannes skulle med sitt speciella uppdrag också föra deras släkt vidare. Men Gud hade andra planer. Han blev en asket som levde i ödemarken. Han blev en profet, totalt orädd, sanningssägare, som fördömde orättfärdigheten som han såg i samhället. Och därför blev han också fängslad, halshuggen, sedan han hade vågat kritisera självaste kungens privatmoral, som ju var ganska tvivelaktig. Han tystades av makten, kungen Herodes, och han slutade sitt liv huvudsakligen serverad på ett fat.
Men han hade dessförinnan fyllt sin uppgift och sin kallelse. Den störste av dem som är födda av kvinnor, säger Jesus. Inte Trump, inte Putin, ingen annan. Visst har vi en hel del att ta till oss av Johannes. Först det här att han förkunnar omvändelse till Kristus. Sanna profeter har alltid varit svåra att handskas med. De hamnar lätt i konflikt med både kungar och folk genom att tala klarspråk. Och det gjorde Johannes. I judaöken kom folkskarorna i mängder för att lyssna och beröras av hans ord. Mycket gick till hjärtat, detta budskap om synd och omvändelse. Men några blev förstås arga. Många tog förkunnelsen på allvar och blev bättre förberedda att ta emot Jesus som Messias. Men inte alla. Vi har att lära av Johannes i vår kyrka. För vi har lätt att anpassa kyrkans budskap så att ingen tar illa upp. Johannes visste att människor måste utmanas och att det ibland fick göra ont. Och han sätter fingret på den tidens missförhållanden. Vad skulle han säga idag om vår kyrka som kanske allt för lätt anpassar sig och som lätt utarmar sitt uppdrag? Och vad skulle han säga om vår mänskliga maktlyssnad, egoism, materialism och vår rovdrift på skapelsen? Men han skulle framför allt beröra dig och mig personligen och vilja sätta fingret på våra speciella svagheter och inte i första hand på andras. Johannes skuldbelägger inte. Att peka på synd och omvändelse men att också tala om var förlåtelsen finns, det är det stora med honom. Se Guds lam som tar bort världens synd. Där är förlåtelsen. När du nu fått den, gå och synda inte mer. Det är hans budskap. Omvändelsen och förlåtelsen förvandlar och förändrar och leder till ett nytt liv. Skuld, ja, det bär vi på, det behöver vi inte leta efter. Det finns det massor av i vår tid, men det finns mindre av förlåtelse. Och därför är det ju ett verkligt evangelium att trots alla våra brister finns förlåtelse och upprättelse hos Jesus Kristus. Men Johannes, han inspirerar oss också att vara frimodiga vittnen. Det finns längtande människor mitt ibland oss. Vi behöver mer av hans mod och vägröjaranda. Ingen vet idag vilka möjligheter som framtiden ger. Men idag kan vi både i ord och handling göra Jesus känd som vår Herre och Frälsare. Och än är det inte farligt i vårt land. Det kan vara svårt kanske, pinsamt, påfrestande. Farligt är det på andra håll i världen. Aldrig har ju martyrerna varit fler än de är nu. Och dem ska vi inte glömma utan be för, stödja om vi kan och be också om mod för egen del. Och kanske kan vi behöva börja med att fråga oss, vem har varit något av en Johannes för mig? Vad har den personen i så fall gjort för att förbereda dig eller mig? Jag kan fundera över det också själv. Kanske är det de som inte direkt sagt det som vi velat höra, utan det som vi behövde höra. Eller också har de bara i sin person visat på Jesus. Men på något sätt så finns det människor omkring oss som kan vara något av Johannes, en vägröjare in i våra hjärtan. Johannes fick ju ett mycket speciellt uppdrag. Egentligen har vi alla fått samma uppdrag. Gud förväntar sig inte att vi ska förbereda hela svenska folket, men kanske någon i din omgivning är just den person som du betyder någonting för. Och att våga visa vad Jesus betyder för dig personligen, det är ofta en ingång och en början. Vi behöver inspiration att våga och att ta Johannes som föredöme. Johannes inspirerar oss att våga vara vittnen, var och en efter sina möjligheter. Han är hoppets röst och visar att för Gud är ingenting omöjligt. Han påminner oss om att när vi minst anar det kan Gud ge det vi längtat efter och bett om länge. Kanske har vi ibland gett upp hoppet, men Gud vet när tiden är den rätta för allting. Och därför ska vi inte ge upp utan ständigt fortsätta att be. Vi väntar på och förbereder oss på hans återkomst. Och vi får också kanske vara med att förbereda vägen in i någon människas hjärta. Gud,
Sänd oss profeter lik Johannes och väck vår längtan efter honom som kommer, Jesus Kristus. Amen. Salmen 331, ljus som liv åt världen gav. Och vi sjunger vers 1 till och med vers 5.

Låt oss be. Helige Gud, du sände Johannes döparen för att han skulle bereda vägen för din son och väcka människor till omvändelse. Väck också oss och alla människor så att vi kan vända oss bort från allt som är ont. Ge världens ledare besinning. Hjälp dem att hejda allt våld och förtryck. Vi ber för Ukraina, vi ber för Mellanöstern, Sudan, för alla otrygga platser i världen. Vi ber om upprättelse för de som lever i fattigdom, om rättvis behandling av de som är på flykt, ett värdigt liv för alla som lider nöd. Vi ber för din kyrka att hon ska få vara en profetisk röst i vår tid. Bevara oss för andlig förslappning. Skärp vår blick så att vi ser dem som lider nöd. Gör oss villiga att handla efter din vilja. Var nära våra kristna systrar och bröder som förföljs för sin tros skull. Vi ber för vårt samhälle om större rättvisa och barmhärtighet. Vi ber för ungdomarna, ger dem arbete och uppgifter som är meningsfulla. Hjälp oss att möta framtiden tillsammans. Kom till de som känner sig ensamma, de som är sjuka och hemlösa. Kom till de som sitter fast i olika beroenden. Vi ber för våra församlingar. Hjälp oss att växa i tro och att frimodigt våga leva ut vår tro på Jesus. Bevara oss för stridigheter och splittring. Tack för den dag du har gett oss av vila inför ditt ord. Välsigna nattens ro, hjälp oss att frimodigt möta morgondagen. Vi ber för dem som vi just nu tänker på. Vi ber för dem som behöver ditt ljus och din omsorg. Lovad vare du Gud som genom din barmhärtighet och mildhet vill ge oss frälsning och förlåtelse. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lärt oss att be: Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så avslutar vi gudstjänsten med psalmen 28. Så älskade Gud världen all. Och så vill jag önska en god fortsättning på denna sommar.

I och med denna sändning så är vår programtid slut för idag från oss här på St. Pauli Närradio. Imorgon är vi tillbaka igen och då börjar vi klockan 8:30. Andakten leddes av Ingvar Karlsson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och Joakim Olsson Kruse. Och jag som har producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så önskar jag nu en riktigt fin fortsättning på kvällen och väl mött imorgon. Hej då!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: Igniting special transmission. 11108. The harmony extends beyond time. Past and future share the same refrain. Monitoring continues. X-Spider end of transmission.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11. Incoming special transmission 1103. The first pulse was detected in silence. Silence remains misunderstood. Observation continues. X-Spider, end of transmission.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
2: I början fanns bara ljudet. Inte musik, inte radio. Bara fragment. Ekon som färdades genom tid och rymd. Och någonstans i Göteborg började en signal att vakna till liv. Inte född i stora mediehus. Inte skapad i glänsande kontorsbyggnader. Utan i studior byggda av passion. Sena nätter. Kaffekoppar. Gamla mikrofoner. Kraschade hårddiskar. Och en dröm som vägrade dö. De kallade honom

redan lyssnat till stadens rut. Trafiken genom regnet, rösterna i natten, signal som korsar himlen. Han förstod något som många hade glömt. Radio var aldrig bara ljud.

där berättelser aldrig sover. Där AI och människor skapar tillsammans. Där musik flödar genom digitala himlar. Där varje gata har en röst. Varje stad har en puls. Varje lyssnare blir en del av sändningen.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare.

0: thousands of years, the signal has been waiting.
1: One

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.